tun joju belewo so ma wa tara abi bone tara fi yen le o ma ya mi jajo kabara bo sekere o ba le lanfani ati dato fu eleyo royo simply because sekere o se fo palu jago jago o se fo bamu o ya wara kasi ni momo fulani dagba.

0: Adiromo yawo Jesu. Adiromo yawo Anabi. Oko omo yawo Orun mi la bayi.
1: Masiwaju e faboran to ni mogo e o.
0: Peacemaker.
1: Oju ogun igba keyin la bayi. Olorun.
0: Ma jabo. Lati ile ri to se.

Akanfe mo wo lu debi se mi sagun sagun lolohun sako je olohun wole mi sa to nje mi no wa kabiyesi olohun mo debi se mi ni role to ni elebe mo loju ojo lodo ti yin aha elebe wo mo kiyin o bi te tin gbo mi akomo rodun leya o.